0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno. Uđi na teren zabave. Dok Hrvatska igra, ti igraj ekskluzivne hrvatske super igre, nadahnute tradicijom i bogatom poviješću. Hrvatske super igre, samo u Super Casinu.

0: Sisak na tri. Trogir i Čijovo spojeni su s dva mosta, ali samo je jedan. Radijski broj jedan. Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: U tjednu za nama izbila je velika rasprava na relaciji vladajući oporba nakon što je Sandra Benčić iz Možemo HDZ-ovce nazvala stokom.
2: Više za koju

0: Sat Otvorenog radija.
1: U tjednu za nama izbila je velika rasprava na relaciji vladajući oporba. Nakon izjave Sandre Benčić iz Možemo, podsjetimo, napustila je sjednicu saborskog odbora jer je s dnevnog reda maknuta točka o izboru tri nova ustavna suca, a prilikom izlaska stokom je nazvala HDZ-ovce. Iako sebi u bradu, kamere su sve snimile.
2: Nemam potrebe ni opravdavat, niti se ispričava, samo da kažem kontekst, ja sam to rekla na izlasku iz sa odbora. Takva bahatost je ono što je uzrokovalo frustraciju iz koje je ta riječ proizašla.
1: Objasnila i zašto se nema potrebu ispričati.
2: Jesu li se oni ispričali građanima za to što im govore da ne osjećaju inflaciju, a građani jedva preživljavaju? Jesu li se ispričali za to da nema dostupne zdravstvene usluge? Da 300.000 žena u Hrvatskoj nema ginekologa? Za to da futraju parama javno privatno zdravstvo, a da ljudi ne mogu dobiti, i to teški bolesnici, osnovne preglede.
1: Očekivano reakcije samopljušte idemo čuti ministra Butkovića.
3: Mi se možemo politički ne slagati i razilaziti i možemo argumentirano razgovarati, ali ljude nazivati stokom, to je nešto što je novo u hrvatskoj politici, ali meni je drago da to ljudi vide o kakvoj se zapravo osobi radi. Ja vjerujem da takvi ljudi nikad u Hrvatskoj neće doći na vlast.
1: Komentar je dao i premijer.
4: Ona ne samo da se nije ispričala, nego je nastavila gotovo biti ponosna sa tim vulgarnim i primitivnim isključivim komentarima prema saborskim kolegama, i ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja.
1: Podsjetimo, za izbor ustavnih sudaca u Saboru je potrebna dvotrećinska većina. Nakon što nedavni pokušaj popunjavanja mjesta nije prošao, sada slijede nova javna saslušanja, a zatim i novi pokušaj dogovora vladajućih i oporbe. Nakon kraće stanke, saborski zastupnici vratili su se u svoje klupe. Radni tjedan krenuo je raspravom o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Njime se uvodi novi režim kažnjavanjem, odnosno strože novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku. Vlada je zakon u Saboru uputila po hitnom postupku uoči turističke sezone, ali radi usklađivanja s izmjenama zakona o strancima. Ministar rada Alen Ružić.
5: Za ponavljane, dakle uporne prekršitelje, smo uveli novu kaznu, puno strože, i da je to zapravo jasna poruka kako štiteći radnike penaliziramo upravo uporne prekršitelje.
1: Rad na crno treba strože kazniti, poručuju sa Gospodarsko-socijalnog vijeća. Kazne rastu na 8.000 eura, strože će biti i sankcije za recidiviste. Predsjednik GSV-a Ivan Mišetić.
6: Ne vidim nikakvog razloga zašto bi neko zatajio da nekog ima zaposlena. Veći je rizik puno za poslovanje ne imati prijavljenog radnika, nego imati.
1: Sindikalista Dražen Jović.
7: Možemo još govoriti, ako ste prvi put napravili nekakav previd u nekoliko dana, da, možemo govoriti da ne mora odmah taj poslodavac završiti na crnoj listi. Ali što se događa ako isti poslodavac završi dva puta? Znači, platit će i prvi put kaznu, dvije trećine, platit će i drugi put kaznu i tek treći put on ide na crnoj listi. Znači, prosto je nemoguće da isti poslodavac napravi, recimo to tako isti previd, istu grešku dva, a kamoli tri put.
1: Ministar još jednom napominje kako sve izmjene idu na korist radnika.
5: Ali moram reći da ova mjera i ovaj naš predloženi trostupanjski model podrazumijeva i pojačane kontrole upravo onih poslodavaca koji se već prvi puta zateknu u prekršaju, tako da to ide na korist i dodatnu zaštitu radnika.
1: Došao je i taj dan. Država je ovog tjedna uvela AI šalter za službenika. Sve vladine stranice ponovo imaju AI asistenta kojeg možemo 24 sata dnevno 7 dana u tjednu pitati za pomoć, na primjer kako izvaditi novu putovnicu, upisati dijete u vrtić, promijeniti prebivalište. Iz vlade ističu da se njihov AI šalterski službenik razlikuje u odnosu na ChatGPT Gemini jer ima visoku sigurnost i pouzdanost te se ažurira svaki dan. A u odnosu na šalterske službenike s informacija njemu ne treba pauza, iako vam već i fali jedan papir, reći će vam koji.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Ovog tjedna sastali su se sindikati i vlada.
0: Više za koju

0: sektora, poručuje sindikalist Matija Kroflin, čelnik jednog od 11 sindikata koji je bio na sastanku s ministrom financija, ne bi li doznali što vlada smjera s antiflacijskim paketom.
1: Nismo zadovoljni sastankom i poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Dakle, svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama.
0: Plaće su jako raste, a u ovoj situaciji neke nove velike povišice nisu realne, smatraju vladi. Ministar Tomislav Ćorić.
2: Činjenica da naše pozicije nisu istovjetne je nešto od čega polazimo u svim ovim razgovorima, međutim nisam ni očekivao da će biti drugačije.
0: U državi je najmanje nezaposlenih ikad, odnosno od kad se vodi evidencija. Prošlog mjeseca bilo je registrirano više od 61 tisuće nezaposlenih, što je čak 16,3% manje nego u svibnju lani. Policija je po nalogu USKOK-a upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića i uzela dokumentaciju i računala kao mobitele njega i njegovih roditelja. Upali su i kod direktorice turističke zajednice Maje Šijan, a navodno se sumnja u dodjele poslova bez javne nabave vezane uz advent u Oroslavlju 2024. Šimunić pak tvrdi da je postupanje politički motivirano, a što je povezano sa svojom ulogom u razotkrivanju nepravilnosti u radu sportskih saveza, na što je reagirao i DORH.
3: Jasno je da je ovo politički motivirano i zapravo da se smeta kad se govori istina, smeta se kad se dela pošteno. Ja budem večeras opet mirno spao. Mislim, indikativno je ovo kaj se danas događa, nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva.
4: Današnje postupanje USKOK-a i policije u provođenju hitnih dokaznih radnji, pretraga, nastavak je kontinuiranih izvida koji se provode u periodu duljem od jedne godine, a kojima je utvrđeno postojanje osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti. Stoga su potpuno neosnovane i neutemeljene konotacije kojima bi se službeno postupanje tijela kaznenog progona u nekom od sportskih saveza ili s javnim objavama pojedinaca o mogućim nepravilnostima u sportskim savezima povezivalo s današnjim postupanjem.
0: Stranka Most želi po uzoru na Mađarsku, Slovačku i Švicarsku plaćanje gotovine zaštititi ustavom. Tako žele spriječiti mogućnost da se kartice skroz zamijene keš. Nikola Grmoja tvrdi da je digitalni novac poluga kontrole. Pojasni to na primjeru s pekarem.
5: Kupite jogurt, idete platiti karticom preko vašeg mobitela. Vi prislonite mobitel i čekate da se pojavi ona zelena kvačica. Dakle, da biste vi nešto platili, netko to treba odobriti.
0: Druga pak strana ističe da ne prijeti nestanak gotovine, a da je digitalni euro poluga koja donosi više sigurnosti u transakciji i sprječava manipulacije i sivu ekonomiju. Pred nama je glavni dio protupožarne sezone. U godini kada Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150 godina, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković naglasio je važnost tradicije vatrogastva u Hrvatskoj.
6: U svim, posebno manjim sredinama, vatrogastvo je dalje jedan simbol zajedništva, dakle rada, a ja mogu puno puta reći, posebno u ovom sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske, da je to način života, da mnogi ljudi prenose taj stil života vatrogastva sa pokoljenja na pokoljenje, sa oca na sina na unuka.
0: Posljednjih godina uloženo je više od 70 milijuna eura samo u obnovu, izgradnju ili dogradnju vatrogasnih domova, ističe Tusaković. Ulaže se i u moderne tehnologije, među kojima su termovizijske kamere.
6: Mi ih imamo 227 za sada u Republici Hrvatskoj ugrađene. Ove godine se radi dio projekta gdje bi se trebalo još ugraditi 34, gdje bi se uvezali nacionalni parkovi, parkovi prirode u jedan jedinstveni sustav. Sve će se na jednom mjestu moći pratiti. Kam se pojavi dim ili vatra, on se fokusira i izlazi se odmah na intervenciju. Dakle, to je nešto što doprinosi ranom otkrivanju i bržem pokretanju svih snaga, da se radi o zemaljskim ili zračnim.
0: Kako bi se što bolje uigrali prije vrhunca sezone, pred vatrogascima su dvije vježbe. Dok se vatrogasci spremaju, Tucaković očekuje zahtjevnu i tešku sezonu.
6: Podaci koji imamo do 31. svibnja, oni nam kažu da je 26% više požara i 84% veće opožarene površine u istom promatranom razdoblju u odnosu na prošlu godinu. Dakle, ja sam puno puta već rekao da očekujemo jednu dosta sezonu koja će biti teška, da je već sada jedno dobro upozorenje, zapravo glavni napor protupožarne sezone tek je počeo, a mi već sad imamo prebačene brojke i statistika je takva, ne možemo ju promijeniti, jel?
0: Zato je dobra vijest ove godine da je protupožarna eskadrila u potpunosti na raspolaganju.
7: Infosat otvorenog radija.
0: Ne nazire se kraj sukobima na Bliskom istoku.
7: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: Ne nazire se kraj sukovima na Bliskom istoku. Izraelska vojska gađala je ciljeve u zapadnom i središnjem Iranu. Eksplozije su odjeknule u Tehranu. Prvi je to napad Izraela na Iran od travnja, glasnogovornik izraelske vojske. Iranski teroristički režim napravio je veliku pogrešku. Ponovno su odabrali terorizam. Režim pokušava stvoriti novu dinamiku izravno pucajući na naš teritorij kao odgovor na napade Izraela u Dahihu. To ne možemo dopustiti. Izrael je napao i predgrađe Bejruta tvrdeći da gađaju stožer terorista, nakon čega je Iran ispaljivanje balističkih projektila na sjever Izraela uzvratio. Iranska revolucionarna garda poručuje da je ovo samo upozorenje zbog izraelskih napada na Libanon, glasnogovornik garde. Unatoč upozorenjima Islamske republike Irana, cionističke ubojice djece prešli su sve crvene linije i pojačali napade u južnom Libanonu ciljajući predgrađe Bejruta. Još ranije smo upozorili da ćemo, ako se zločin proširi na rubove Bejruta, napast ćemo ciljeve na okupiranim teritorijima. Uoči predsjedanja neformalnim sastankom ministara obrane Europske unije na Cipru, predstavnica Komisije za vanjske poslove Kaja Kallas komentirala je situaciju na Bliskom istoku.
2: Over the night we have seen escalation again. I think the region does not need escalation, but
1: preko noći vidjeli smo opet eskalaciju. Mislim da regiji ne treba eskalacija, nego da strane sjednu za pregovarački stol i dogovore se. Isto je poručio američki predsjednik Trump: vratite se za pregovarački stol i postignite dogovor, no čini se da Izrael nema takav plan. U tjednu za nama Papa Leo XIV. Posjetio je Španjolsku. U Madridu je održao prvu misu na kojoj je bilo čak 1,12 milijuna vjernika. U Barceloni je održao svečanu misu u Sagradi Familiji i blagoslovio toranj Isusa Krista visok 172,5 metara, čime je postao najviši dio bazilike i najviši crkveni toranj na svijetu.
3: A voi la basilica della Sagrada Familia.
1: Sagrada Familija mnogo je više od samog spomenika. Ono je gradilište i dalje nastaje. Posjeća da je kršćanski život put i projekt koji Bog ostvaruje. Mi nismo u nedovršenom dijelu, nego u hramu koji se još gradi. Njegova nesavršenost nije mana, ona svjedoči o želji i simbolizira obećanje koje želimo ostvariti. Unatoč optužbama iz međunarodne zajednice, ratovima, kaznenim postupcima i optužbama u domovini, te sve većem razlazu s američkim zaštitnicima, Benjamin Netanyahu opet će se kandidirati na izborima u jesen. U kratkoj izjavi poruči da će se kandidirati na izborima koji još nisu formalno objavljeni, ali se moraju održati do listopada. Benjamin Netanyahu, izraelski je premijer s najduljim stažem na toj poziciji, a u posljednje vrijeme sve očitije njegovo neslaganje s američkim predsjednikom Trumpom oko vođenja rata i pregovora s Iranom. Ovog tjedna hrvatski ministar turizma Tonči Glavina predstavio u Mostaru novi projekt potpore Hrvatima u BiH vrijedan 2 milijuna eura za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih objekata u 2026. Cilj je, kaže,
4: pomoći u razvoju sporta u Bosni i Hercegovini, primarno naravno na hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, ali mogu slobodno reći na određeni način i da vratimo dug, i to planiramo raditi tekako u budućnosti, svim našim sportašicama i sportašima hrvatskog porijekla koji su s ovih područja, a sastavni su i neizostavni dio velikih hrvatskih sportskih uspjeha.
1: Prijaviti se mogu gradovi i općine u Bosni i Hercegovini koji imaju vlasništvo ili pravo raspolaganja sportskom infrastrukturom najmanje 10 godina. Natječaj će biti otvoren 30 dana, a detalji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta. Zastupnica u zastupničkom domu parlamentarne skupštine BiH, Darijana Filipović.
5: Ja želimo, naime, kroz različite projekte omogućiti novim generacijama da imaju infrastrukturu za njihova buduća sportska dostignuća.
1: Ministar obrane Anušić i slovački kolega potpisali su pismo namjere koje će otvoriti novu eru suradnje između dviju država. Slovačka nudi svoje streljivo i oklopna vozila, dok Hrvatska nudi borbeno zaštitne kacige.
6: U današnje vrijeme nesigurnosti geopolitičkih izazova moramo sa prijateljskim zemljama surađivati i jačati bilateralne odnose, posebno na polju obrane i sigurnosti.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Za tri dana Vatreni igraju prvu utakmicu na svjetskom. Vrijeme sunčano.
0: Više za... Ko

0: Otvorenog radija.
1: Ovog tjedna krenulo je 23. svjetsko prvenstvo u nogometu. SAD, Kanada i Meksiko u sljedećih će mjesec dana ugostiti rekordnih 48 reprezentacija koje će odigrati čak 104 utakmice. Prvenstvo su otvorili Meksiko i Južnoafrička republika, a slavili su Meksikanci 2-0. Za tri dana Vatreni će imati primjerni nastup. Prvu utakmicu igramo s Englezima, igrač Mario Pašalić.
2: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narast i evo, kažem, jedva čekamo svi da počnemo.
1: Hrvatska se s prošla dva svjetska vratila s dvije medalje, stoga su očekivanja uvijek visoka.
3: Ja znam da su očekivanja jako velika od svih i da imamo dobru ekipu, ja sam optimista. Ja vjerujem u to. Kad neko osvoji dvije medalje na svjetskim prvenstvima, na dva svjetska prvenstva, onda on zaista vrijedi. I onda on zaista od njega se očekuje puno. Mi, evo, mladu smjenu generacija, imamo sad neku novu priču, dolaze mlađi igrači. Ostao nekoliko tih senatora koji su bili od 2018. Ali bitno je da dolaze mlađi koji će zamijeniti, koji ćemo to miksati. Imamo sad takvu situaciju da se mlađi dokazuju, pogotovo Baturna, Petar Sučić koji su sigurno u prvom planu.
1: Na to se ranije osvrnuo izbornik Zlatko Dalić. O tome što je reprezentacija najviše dobila tijekom ovih priprema, govorili su reprezentativci Joško Gvardiol i Marko Pašalić.
4: Sigurno da smo dobili širinu izbornike, kao što ste mogli vidjeti, pokušali igrati u dva sistema, tako da smo malo kombinirali, puno igrača dobilo priliku, minutažu, ono što je najvažnije.
5: Zajedništvo, radili smo to dosta na terenu, ekipa je dobro radila, imali smo dobre treninge, jake treninge. Mislim da smo dobili na snazi, na zajedništvu i na kemiju na terenu. Da.
1: Hrvatska još u skupini igra s Panamom u Torontu 24. lipnja i Ganom u Philadelphia 3 dana kasnije. Titula prvaka Hrvatske ovog tjedna preselila se u Draženov dom. Košarkaši Cibone prekinuli su niz Zadra pobjedivši ih u petoj utakmici finalne serije Premier lige rezultatom 82-75, čime su postali novi prvaci Hrvatske. Zadrani su u prepunom Višnjiku pred 10.000 navijača vodili sve do kraja treće četvrtine, kada je Cibona izjednačila utakmicu, a onda i otišla u vodstvo koje nije ispuštala do samog kraja. Zadar je porazom ostao bez četvrtog uzastopnog naslova, dok Vukovi na titulu čekaju od sezone 2021-2022. Nakon dugo iščekivanja i spekuliranja u tjednu za nama, Mislav Oršić odradio je prvi intervju nakon povratka u Dinamo.
6: Stvarno sam sretan zbog toga što me navijači vole, a ja s druge strane imam veliku odgovornost da to onda vratim na teren.
1: Iako je nakon odlaska iz Dinama zaigrao za tri različita kluba, ističe kako je u srcu uvijek nosio samo Dinamo.
6: Od uvijek je Dinamo bio moj klub i ispred nas ove sezone veliki izazov i spreman sam za sve to što nas čeka.
1: S Modrima je potpisao višegodišnji ugovor, a u klubu će baš kao i nekada nositi dres s brojem 99. Vukovar dobiva stadion od 14 milijuna eura. Glavni je to cilj donatorske kampanje kojom se želi prikupiti novac za izgradnju novog, koji će biti na mjestu sadašnjeg terena, gradonačelnik Pavliček.
7: Vjerujem da će se cijela Hrvatska uključiti u ovu priču, cijela dijaspora, i ja sam uvjeren da ćemo prikupiti dovoljan broj sredstva te da bi na godinu ovo doba, ako Bog da, krenuli u izgradnju ovog stadiona.
1: Uz to projekt financiraju vlada i Vukovar.
0: Infosat Otvorenog radija.
8: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavu.

0: dodijeljeni su Oskari znanja, najviše priznanje koje se u Hrvatskoj dodjeljuje učenicima za iznimne rezultate i postignuće u obrazovanju. Na 22. svečanosti održanoj u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog nagrađeno su 484 učenika osnovnih i srednjih škola koji su ostvarili vrhunske rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima. Priznanja su primili i njihovi mentori za predan i stručan rad. Svima okupljenima čestitke uputila ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković.
1: Čast je nazočiti svečanosti kojom slavimo djecu i mlade koji su svojim talentom, upornošću, radom, ustrajnošću i znatiželjom dosegli vrh. Čast je nazočiti svečanosti koja slavi izvrsnost koja nije slučajna, nego se dogodi kad darovitost susretne rad, a znatiželja naiđe na potporu.
0: Istaknula je i koje su uspjehe dobitnici nagrada ostvarili.
1: Od 484 dobitnika nagrade Oskar znanja, 240 učenika osvojilo je prvo mjesto na natjecanjima u znanju, 160 učenika osvojila je prvo mjesto na natjecanjima u glazbi i plesu, a 84 učenika ostvarilo je iznimne uspjehe na međunarodnim natjecanjima.
0: Čestitke uputio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
2: Vi ste onaj segment koji je pokazao da se znanjem, učenjem, upornošću, težnjom ka kvaliteti i izvrsnosti mogu postići zaista impresivni rezultati. Na tome vam svima čestitam od srca.
3: Infosat Otvorenog radija.

0: i još o vremenu sljedećih dana djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano te vrlo toplo. U drugom dijelu dana i sutra na kopnu oblačnije, lokalno uz kišu i moguće pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku sjeverozapadni. Sutra okreće na umjeren sjeverni sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu jugozapadni vjetar i jugo, sutra ponegdje na jugu i jako. Temperature zraka bez veće promjene, a od sutra dnevna na kopnu u padu. Biometeorološke prilike će u kopnenim predjelima biti pod utjecajem frontalnog poremećaja sa sjevera, zbog čega se kod meteoropata tijekom dana može javiti umor, manjak energije i glavobolja. Te goboj kojih inače pate kronični bolesnici jačat će krajem dana. Na Jadranu će utjecaj biti slabije izražen, pa će tegobe biti manjeg intenziteta. Prilikom boravka na otvorenom treba se zaštititi od UV zračenja, a važno je uzimati i dovoljno tekućine.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

Nije važno gledaš li doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane. Otvoreni. Tvoj

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušajte Otvoreno.
2: U tjednu za nama izbila je velika rasprava na relaciji vladajući oporba nakon što je Sandra Benčić iz Možemo HDZ-ovce nazvala stokom. Ovog tjedna sastali su se sindikati i vlada. Ne nazire se kraj sukobima na Bliskom istoku. Za tri dana Vatreni igraju prvu utakmicu na svjetskom. Vrijeme sunčano.
0: Otvoreno.
2: U tjednu za nama izbila je velika rasprava na relaciji vladajući oporba. Nakon izjave Sandre Benčić iz Možemo, podsjetimo, napustila je sjednicu saborskog odbora jer je s dnevnog reda maknuta točka o izboru tri nova ustavna suca, a prilikom izlaska stokom je nazvala HDZ-ovce. Iako sebi u bradu, kamere su sve snimile.
3: Nemam potrebe ni opravdavati, niti se ispričava, samo da kažem kontekst, ja sam to rekla na izlasku iz sa odbora. Takva bahatost je ono što je uzrokovalo frustraciju iz koje je ta riječ proizašla.
2: Objasnila i zašto se nema potrebu ispričati.
3: Jesu li se oni ispričali građanima za to što im govore da ne osjećaju inflaciju, a građani jedva preživljavaju? Jesu li im se ispričali za to da nema dostupne zdravstvene usluge? Da 300.000 žena u Hrvatskoj nema ginekologa? Za to da futraju parama javno privatno zdravstvo, a da ljudi ne mogu dobiti, i to teški bolesnici, osnovne preglede?
2: Očekivano reakcije samopljušte idemo čuti ministra Butkovića.
4: Mi se možemo politički ne slagati i razilaziti i možemo argumentirano razgovarati, ali ljude nazivati stokom, to je nešto što je novo u hrvatskoj politici, ali meni je drago da to ljudi vide o kakvoj se zapravo osobi radi. Ja vjerujem da takvi ljudi nikad u Hrvatskoj neće doći na vlast.
2: Komentar je dao i premijer.
5: Ona ne samo da se nije ispričala, nego je nastavila gotovo biti ponosna sa tim vulgarnim i primitivnim isključivim komentarima prema saborskim kolegama, i ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja.
2: Podsjetimo, za izbor ustavnih sudaca u Saboru je potrebna dvotrećinska većina. Nakon što nedavni pokušaj popunjavanja mjesta nije prošao, sada slijede nova javna saslušanja, a zatim i novi pokušaj dogovora vladajućih i oporbe. Nakon kraće stanke, saborski zastupnici vratili su se u svoje klupe. Radni tjedan krenuo je raspravom o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Njime se uvodi novi režim kažnjavanjem, odnosno strože novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku. Vlada je zakon u Saboru uputila po hitnom postupku uoči turističke sezone, ali radi usklađivanja s izmjenama zakona o strancima. Ministar rada Alen Ružić.
6: Za ponavljane, dakle uporne prekršitelje, smo uveli novu kaznu, puno strožu, i da je to zapravo jasna poruka kako štiteći radnike penaliziramo upravo uporne prekršitelje.
2: Rad na crno treba strože kazniti, poručuju sa Gospodarsko-socijalnog vijeća. Kazne rastu na 8.000 eura, strože će biti i sankcije za recidiviste. Predsjednik GSV-a Ivan Mišetić.
7: Ne vidim nikakvog razloga zašto bi neko zatajio da nekog ima zaposlena. Već je rizik puno za poslovanje ne imati prijavljenog radnika, nego imati prijavljenog radnika.
2: Sindikalist Dražen Jović.
8: Možemo još govoriti, ako ste prvi put napravili nekakav previd u nekoliko dana, da, možemo govoriti da ne mora odmah taj poslodavac završiti na crnoj listi. Ali što se događa ako isti poslodavac završi dva puta? Znači, platit će i prvi put kaznu, dvije trećine, platit će i drugi put kaznu, i tek treći put on ide na crnoj listi. Znači, prosto je nemoguće da isti poslodavac napravi, recimo to tako isti previd, istu grešku dva, a kamoli tri put.
2: Ministar još jednom napominje kako sve izmjene idu na korist radnika.
6: Ali moram reći da ova mjera i ovaj naš predloženi trostupanjski model podrazumijeva i pojačane kontrole upravo onih poslodavaca koji se već prvi puta zateknu u prekršaju, tako da to ide na korist i dodatnu zaštitu radnika.
2: Došao je i taj dan. Država je ovog tjedna uvela AI šalter za službenika. Sve vladine stranice ponovo imaju AI asistenta kojeg možemo 24 sata dnevno 7 dana u tjednu pitati za pomoć, na primjer kako izvaditi novu putovnicu, upisati dijete u vrtić, promijeniti prebivalište. Iz vlade ističu da se njihov AI šalterski službenik razlikuje u odnosu na ChatGPT Gemini jer ima visoku sigurnost i pouzdanost, te se ažurira svaki dan. A u odnosu na šalterske službenike s informacija, njemu ne treba pauza, iako vam već i fali jedan papir, reći će vam koji.
0: Otvoreno.
2: Ovog tjedna sastali su se sindikati i vlada. Ne smijemo krivnju za inflaciju svaliti na leđa državnog i javnog sektora, poručuje sindikalist Matija Kroflin, čelnik jednog od 11 sindikata koji je bio na sastanku s ministrom financija, ne bili doznali što vlada smjera sa antiflacijskim paketom.
9: Nismo zadovoljni sastankom i poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Dakle, svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama.
2: Plaće su jako rasle, a u ovoj situaciji neke nove velike povišice nisu realne, smatraju vladi. Ministar Tomislav Ćorić.
10: Činjenica da naše pozicije nisu istovjetne je nešto od čega polazimo u svim ovim razgovorima, međutim nisam ni očekivao da će biti drugačije.
2: U državi je najmanje nezaposlenih ikad, odnosno od kad se vodi evidencija. Prošlog mjeseca bilo je registrirano više od 61 tisuće nezaposlenih, što je čak 16,3% manje nego u svibnju lani. Policija je po nalogu USKOK-a upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića i izuzela dokumentaciju i računala kao mobitele njega i njegovih roditelja. Upali su i kod direktorice turističke zajednice Maje Šijan, a navodno se sumnja u dodjele poslova bez javne nabave vezane u zadnetu Oroslavu 2024. Šimunić pak tvrdi da je postupanje politički motivirano, a što je povezano sa svojom ulogom u razotkrivanju nepravilnosti u radu sportskih saveza, na što je reagirao i DORH.
11: Jasno je da je ovo politički motivirano i zapravo da se smeta kad se govori istina, smeta se kad se dela pošteno. Ja budem večeras opet mirno spao. Mislim, indikativno je ovo kaj se danas događa, nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva.
12: Današnje postupanje USKOK-a i policije u provođenju hitnih dokaznih radnji, pretraga, nastavak i kontinuiranih izvida koji se provode u periodu duljem od jedne godine, a kojima je utvrđeno postojanje osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti. Stoga su potpuno neosnovane i neutemeljene konotacije kojima bi se službeno postupanje tijela kaznenog progona u nekom od sportskih saveza ili s javnim objavama pojedinaca o mogućim nepravilnostima u sportskim savezima povezivalo s današnjim postupanjem.
2: Stranka Most želi po uzoru na Mađarsku, Slovačku i Švicarsku plaćanje gotovine zaštititi ustavom. Tako žele spriječiti mogućnost da se kartice skroz zamijene keš. Nikola Grmoja tvrdi da je digitalni novac poluga kontrole. Pojasni to na primjeru iz pekare.
13: Kupite jogurt, idete platiti karticom preko vašeg mobitela. Vi prislonite mobitel i čekate da se pojavi ona zelena kvačica. Dakle, da biste vi nešto platili, netko to treba odobriti.
2: Druga pak strana ističe da ne prijeti nestana gotovine, a da je digitalni euro poluga koja donosi više sigurnosti u transakciji i spriječava manipulacije i sivu ekonomiju. Pred nama je glavni dio protupožarne sezone. U godini kada Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150 godina, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković naglasio je važnost tradicije vatrogastva u Hrvatskoj.
14: U svim, posebno manjim sredinama, vatrogastvo je dalje jedan simbol zajedništva, dakle rada, a ja mogu puno puta reći, posebno u ovom sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske, da je to način života, da mnogi ljudi prenose taj stil života vatrogastva sa pokoljenja na pokoljenje, sa oca na sina na unuka.
2: Posljednjih godina uloženo više od 70 milijuna eura samo u obnovu, izgradnju ili dogradnju vatrogasnih domova, ističe Tusaković. Ulaže se i u moderne tehnologije, među kojima su termovizijske kamere.
14: Mi ih imamo 227 za sada u Republici Hrvatskoj ugrađene. Ove godine se radi dio projekta gdje bi se trebalo još ugraditi 34, gdje bi se uvezali nacionalni parkovi, parkovi prirode u jedan jedinstveni sustav. Sve će se na jednom mjestu moći pratiti. Kam se pojavi dim ili vata, on se fokusira i izlazi se odmah na intervenciju. Dakle, to je nešto što doprinosi ranom otkrivanju i bržem pokretanju svih snaga, da se radi o zemaljskim i zračnim.
2: Kako bi se što bolje uigrali prije vrhunca sezone, pred vatrogascima su dvije vježbe. Dok se vatrogasci spremaju, Tucaković očekuje zahtjevnu i tešku sezonu.
14: Podaci koje imamo do 31. svibnja, oni nam kažu da je 26% više požara i 84% veće opožarene površine u istom promatranom razdoblju u odnosu na prošlu godinu. Dakle, ja sam puno puta već rekao da očekujemo jednu dosta sezonu koja će biti teška, to je već sada jedno dobro upozorenje, zapravo glavni napor protupožarne sezone tek je počeo, a mi već sad imamo prebačene brojke i statistika je takva, ne možemo ju promijeniti, jel?
2: Zato je dobra vijest ove godine da je protupožarna eskadrila u potpunosti na raspolaganju.
0: Otvoreno.
2: Ne nazire se kraj sukovima na Bliskom istoku. Izraelska vojska gađala je ciljeve u zapadnom i središnjem Iranu. Eksplozije su odjeknule u Tehranu. Prvi je to napad Izraela na Iran od travnja, glasnogovornik izraelske vojske. Iranski teroristički režim napravio je veliku pogrešku. Ponovno su odabrali terorizam. Režim pokušava stvoriti novu dinamiku izravno pucajući na naš teritorij kao odgovor na napade Izraela u Dahihu. To ne možemo dopustiti. Izrael je napao i predgrađe Bejruta tvrdeći da gađaju stožer terorista, nakon čega je Iran ispaljivanjem balističkih projektila na sjever Izraela uzvratio. Iranska revolucionarna garda poručuje da je ovo samo upozorenje zbog izraelskih napada na Libanon, glasnogovornik garde. Unatoč upozorenjima Islamske republike Irana, cionističke ubojice djece prešli su sve crvene linije i pojačali napade u južnom Libanonu ciljajući predgrađe Bejruta. Još ranije smo upozorili da ćemo, ako se zločin proširi na rubove Bejruta, napast ćemo ciljeve na okupiranim teritorijima. Uoči predsjedanja neformalnim sastankom ministara obrane Europske unije na Cipru, predstavnica Komisije za vanjske poslove Kaja Kallas komentirala je situaciju na Bliskom istoku.
15: Over the night we have seen escalation again. I think the region does not need escalation, but
2: preko noći vidjeli smo opet eskalaciju. Mislim da regiji ne treba eskalacija, nego da strane sjednu za pregovarački stol i dogovore se. Isto je poručio američki predsjednik Trump, vratite se za pregovarački stol i postignite dogovor, no čini se da Izrael nema takav plan. U tjednu za nama Papa Lav XIV. Posjetio je Španjolsku. U Madridu je održao prvu misu na kojoj je bilo čak 1,12 milijuna vjernika. U Barceloni je održao svećanu misu u Sagradi Familiji i blagoslovio toran Isusa Krista visok 172,5 metara, čime je postao najviši dio bazilike i najviši crkveni toran na svijetu.
16: A voi la basilica della Sagrada Familia?
2: Sagrada Familija mnogo je više od samog spomenika. Ono je gradilište i dalje nastaje. Posjeća da je kršćanski život put i projekt koji Bog ostvaruje. Mi nismo u nedovršenom tijelu, nego u hramu koji se još gradi. Njegova nesavršenost nije mana, ona svjedoči o želji i simbolizira obećanje koje želimo ostvariti. Unatoč optužbama iz međunarodne zajednice, ratovima, kaznenim postupcima i optužbama u domovini, te sve većem razlazu s američkim zaštitnicima, Benjamin Netanyahu opet će se kandidirati na izborima u jesen. U kratkoj izjavi poručuje da će se kandidirati na izborima koji još nisu formalno objavljeni, ali se more održati do listopada. Benjamin Netanyahu, izraelski je premijer s najduljim stažem na toj poziciji, a u posljednje vrijeme sve očitije njegovo neslaganje s američkim predsjednikom Trumpom oko vođenja rata i pregovora s Iranom. Ovog tjedna hrvatski ministar turizma Tonči Glavina predstavio u Mostaru novi projekt potpore Hrvatima u BiH vrijedan 2 milijuna eura za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih objekata u 2026. Cilj je, kaže,
17: pomoći u razvoju sporta u Bosni i Hercegovini, primarno naravno na hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, ali mogu slobodno reći na određeni način i da vratimo dug, i to planiramo raditi tekako u budućnosti, svim našim sportašicama i sportašima hrvatskog porijekla koji su s ovih područja, a sastavni su i neizostavni dio velikih hrvatskih sportskih uspjeha.
2: Prijaviti se mogu gradovi i općine u Bosni i Hercegovini koji imaju vlasništvo ili pravo raspolaganja sportskom infrastrukturom najmanje 10 godina. Natječaj će biti otvoren 30 dana, a detalji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta. Zastupnica u zastupničkom domu parlamentarne skupštine BiH, Darijana Filipović.
18: Ja želimo, naime, kroz različite projekte omogućiti novim generacijama da imaju infrastrukturu za njihova buduća sportska dostignuća.
2: Ministar obrane Anušić i slovački kolega potpisali su pismo namjere koje će otvoriti novu eru suradnje između dviju država. Slovačka nudi svoje streljivo i oklopna vozila, dok Hrvatska nudi borbeno zaštitne kacige.
19: U današnje vrijeme nesigurnosti i geopolitičkih izazova moramo sa prijateljskim zemljama surađivati i jačati bilateralne odnose, posebno na polju obrane i sigurnosti. Sport.
2: Ovog tjedna krenulo je 23. svjetsko prvenstvo u nogometu. SAD, Kanada i Meksiko u sljedećih će mjesec dana ugostiti rekordnih 48 reprezentacija koje će odigrati čak 104 utakmice. Prvenstvo su otvorili Meksiko i Južnoafrička republika, a slavili su Meksikanci 2-0. Za tri dana Vatreni će imati primjerni nastup. Prvu utakmicu igramo s Englezima, igrač Mario Pašalić.
20: Pa svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne.
2: Hrvatska se s prošla dva svjetska vratila s dvije medalje, stoga su očekivanja uvijek visoka.
21: Ja znam da su očekivanja jako velika od svih i da imamo dobru ekipu, ja sam optimista. Ja vjerujem u to. Kad neko osvoji dvije medalje na svjetskim prvenstvima, na zadnja dva svjetska prvenstva, onda on zaista vrijedi. I onda on zaista od njega se očekuje puno. Mi, evo, mladi smo generacija, imamo sad neku novu priču, dolaze mlađi igrači. Ostao neko kod tih senatora koji su bili od 2018. Ali bitno je da dolaze mlađi koji će zamijeniti, koji ćemo to miksati. Imamo sad takvu situaciju da se mlađi dokazuju, pogotovo Baturna, Petar Sučić koji su sigurno u prvom planu.
2: Na to se ranije osvrnuo izbornik Zlatko Dalić. O tome što je reprezentacija najviše dobila tijekom ovih priprema, govorili su reprezentativci Joško Gvardiol i Marko Pašalić.
22: Sigurno da smo dobili širinu izbornike, kao što ste mogli vidjeti, pokušali igrati u dva sistema, tako da smo malo kombinirali, puno igrača dobilo priliku, minutažu, ono što je najvažnije.
23: Zajedništvo, radili smo to dosta na terenu, ekipa je dobro radila, imali smo dobre treninge, jake treninge. Mislim da smo dobili na snazi, na zajedništvu i na kemiji na terenu. Da.
2: Hrvatska još u skupini igra s Panamom u Torontu 24. lipnja i Ganom u Philadelphia 3 dana kasnije. Titula prvaka Hrvatske ovog tjedna preselila se u Draženov dom. Košarkaši Cibone prekinuli su niz Zadra pobjedivših u petoj utakmici finalne serije Premier lige rezultatom 82-75, čime su postali novi prvaci Hrvatske. Zadrani su u prepunom Višnjiku pred 10.000 navijača vodili sve do kraja treće četvrtine, kada je Cibona izjednačila utakmicu, a onda i otišla u vodstvo koje nije ispuštala do samog kraja. Zadar je porazom ostao bez četvrtog uzastopnog naslova, dok Vukovi na titulu čekaju od sezone 2021-2022. Nakon dugo iščekivanja i spekuliranja u tjednu za nama, Mislav Oršić odradio je prvi intervju nakon povratka u Dinamo.
24: Stvarno sam sretan zbog toga što me navijači vole, a ja s druge strane imam veliku odgovornost da to onda vratim na teren.
2: Iako je nakon odlaska iz Dinama zaigrao za tri različita kluba, ističe kako je u srcu uvijek nosio samo Dinamo.
24: Od uvijek je Dinamo bio moj klub i ispred nas u ove sezone veliki izazovi i spreman sam za sve to što nas čeka.
2: S Modrima je potpisao višegodišnji ugovor, a u klubu će baš kao i nekada nositi dres s brojem 99. Vukovar dobiva stadion od 14 milijuna eura. Glavni je to cilj donatorske kampanje kojom se želi prikupiti novac za izgradnju novog, koji će biti na mjestu sadašnjeg terena. Gradonačelnik Pavlišek.
25: Vjerujem da će se cijela Hrvatska uključiti u ovu priču, cijela dijaspora. I ja sam uvjeren da ćemo prikupiti dovoljan broj sredstva da bi na godinu ovo doba, ako Bog da, krenuli u izgradnju ovog stadiona.
2: Uz to projekt financiraju vlada i Vukovar.
0: Vrijeme.
2: I još o vremenu sljedećih dana, djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano te vrlo toplo. U drugom dijelu dana i sutra na kopnu oblačnije, lokalno uz kišu i moguće pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku sjeverozapadni. Sutra okreće na umjeren sjeverni sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu jugozapadni vjetar i jugo, sutra ponegdje na jugu i jako. Temperature zraka bez veće promjene, a od sutra dnevna na kopnu u padu. Biometeorološke prilike će u kopnenim predjelima biti pod utjecajem frontalnog poremećaja sa sjevera, zbog čega se kod meteoropata tijekom dana može javiti umor, manjak energije i glavobolja. Te goboj kojih inače pate kronični bolesnici jačat će krajem dana. Na Jadranu će utjecaj biti slabije izražen, pa će tegobe biti manjeg intenziteta. Prilikom boravka na otrenu treba se zaštititi od UV zračenja, a važno je uzimati i dovoljno tekućine.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slaven Rokaček, uredila i vodila Mateja Sunđi.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni.
2: Otvoreni.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u tri ujutro.

je podijeljen na 34 gradska kotara. Zagreb na 17 gradskih četvrti. Od naših nacionalnih parkova otočna su tri, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.

0: Kungs i Substitution koji smo odslušali Purple Disco Machine skupa s njim. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni Lug.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Pretežno sunčano prema jugu i vedro u središnjim i istočnim predjelima, u drugom dijelu dana osobito prema večeri jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i pokoje nevrijeme, pa eto pripazite i provjerite. Najviše dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 celzijevih stupnjeva.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Ugodno i lagano nedeljno jutro svim ranoranijocima. S druge strane, ja sam Veno, tvoje jutrnje vikend društvo tu na Otvorenom radiju i čovjek koji će ti pustit lagano razbuđivanje, baš onako kako bi i vi sami da imate energije, ali znam da sad trebate se pozabaviti nekakvim bitnim stvarima. Skuhat kavu, napravi doručak ili još uvijek valjuškat po krevetu. Možda neki i rade kao ja, svima njima najveći mogući pozdrav i javite se 0914 003355. Ide Ed Sheeran.

0: Sam Smith, odslušali smo Diamonds u 7:25. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni log. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
3: Petran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
3: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
3: I Petar Tin Miketić.
7: Ohoho.
5: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
3: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Uz Harvey Norman vatreno se navija i pametno štedi. Uživaj u svjetskom prvenstvu uz Samsung, Hisense i TCL televizore s popustima do vrućih 39%. A za rashlađeno piće i atmosferu tu su hladnjaci i klima uređaji uz popuste do 33%. Harvey Norman, broj 1 destinacija za navijače.
8: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,59 €. 25% popusta na vrhnje za kuhanje i šlag, Dukat i Vindija. Vaš Špar.
0: Rana informacija iz prometnog centra Otvorenog životinja, točnije Srna, uočena je na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvora Ravna Gora i čvora Vršek, pa se vozi uz ograničenje brzine od 80 km/h. Mole se korisnici te autoceste za oprez. Dodatno, ako vi nešto na ovim ranojutarnjim cestama primijetite, bilo gdje dojavite na 0800 3356. Kao i uvijek svima, sretan put. Glockenbach u nastavku, ovo je Home.

Lost Frequencies i The Feeling s nama u 7.36. Dobro jutro svima s druge strane, znam da smo još uvijek u periodu nedelje. Za većinu vas, ja se nadam, ako jeste budni, kad se po mobitelu scrolla. Ako niste stigli preko tjedna i u petak od scrolla društvene mreže otvorenog radija, sad je pravi trenutak za to, imate tamo šta i za vidjet. Jedan od najnedavnijih objavljenih videa i novi serijal 10.000 koraka s našim Janom Mihaljevićem. Čovjek se zadnji prošetao po Zaprešiću tih 10.000 koraka i upoznao je Zaprešić na jedan novi način na koji nije do sad. Imao je vodiče kao što to i bude u svakoj epizodi serijala 10.000 koraka, a uz njega možemo i mi naučiti više o Zaprešiću u tih par minuta. Naravno, uz to možemo lajkat, ostaviti komentar, na primjer što nam se sviđa, što nam se ne sviđa i gdje želimo Jana poslat u nekom od idućih serijala. Pa napravite to, pogotovo ako u vašem mjestu ili gradu nije bio, morate ga pozvati, savjetovati. Ako mislite da se nešto u vašem gradu ili mjestu može doživjeti, vidjeti i o vašem gradu ili mjestu naučiti, Janu će sigurno biti drago i doći. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Za 12 dana na zagrebački Bundek ova ekipa dolazi Black Eyed Peas i Shakira u eteru otvorenog. Shakira ne dolazi, da ne bi sad ovoga Black Eyed Peas samo, ne?
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,59 €. 25% popusta na vrhnje za kuhanje i šlag, Dukat i Vindija. Vaš Špar.
2: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
3: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađete uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta. Samo do ponedjeljka.
0: Prometni centar otvorenog ima lijepu poruku za sve vozače. S druge strane, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su radovi. To moramo isto upozoriti. Ali nema nekakvih loših vremenskih uvjeta u većini zemlje. Kolnici su suhi, nema ni gužvi, ni ne znam kakvih nesvakidašnjih prilika i neprilika. Ali ako ipak nešto primijetite, tu smo. 0800 3356, naravno, sretan put svima.

0: Lagana Nea baš za razbućivanje. Sam Say u 8 sati s nama.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni Lug.
3: Stop.
4: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
3: Stop Shop Easy Shopping.
1: Otvoreni.
5: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: Današnja prognoza više manje u cijeloj Hrvatskoj pretežno sunčano prema jugu i vedro, u središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana, tamo prema poslijepodnevu i večeri jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme, pa se pripremite. Što se temperature tiče, između 26 i 30 se krećemo više manje u cijeloj Hrvatskoj.
1: Dobrodošli. Ovo je Weekend uz Otvoreni.
0: Dobro jutro svima s druge strane, bilo da ste bezbrižni, bilo da ste svojom voljom probuđeni ili nekakvim alarmom zaboravljenim ili radite kao ja. Svima radim društvo na WhatsAppu Otvorenog radija 091 400 3355. Ako se imaš za požalit na neke vikend obaveze ili pohvalit nekim vikend planovima, tu sam, sve slušam. A ono što mi slušamo u nastavku je čovjek koji će biti na Siget festivalu između ostalog. Ali o tom Siget festivalu uskoro, a za sad samo on, Somber. Slušamo Undressed.

James Young, Infinity, u eteru Otvorenog radija, dobro jutro svima, pred kraj smo proljetne sezone 2026. godine, a već se itekako veselimo na dolazećoj ljetnoj sezoni i svim ljetnim festivalima koja ona ove godine donosi. Na primjer, Siget festival u Mađarskoj, točnije od 11. kolovoza do 15. kolovoza održat će se taj spektakl ove godine. Na main stage-u jako puno velikih imena, između ostalog nešto na što ste naučeni i tu među ovim pjesmama koje vam mi svakodnevno puštamo. Sombra sam već spomenuo, koji će se tamo pojaviti i zabaviti cjelokupnu publiku Siget festivala. Bit će tu i Bring the Horizon, Florence and the Machine, Luis Capaldi, Skepta, Skrillex, 21 Pilots. Nema koga neće biti ove godine, jako dobar line-up, moram priznat. Meni osobno najteže bit će propustiti možda Babino Manija, Chet Fakera, a i ova žena koja dolazi u nastavku isto tako bit će na Siget festivalu, Šveđanka koja je pola života na sceni, krenula je tamo negdje od talent showa švedskih dok je jako mlada bila, jedva da je u pubertet ušla, a to se bome čuje na njenim pjesmama, a vjerujem da ćete vi sretnici koji ćete biti na Siget festivalu to svjedočit i uživo kad ona zapjeva. Zara Larson.

0: This is what it feels like. 8:25, dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni log. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru. Uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje. Te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
4: Posao gotov.
5: Je, napokon.
4: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
6: Ups, oh.
4: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
7: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: Prometni centar otvorenog prometa nesreće na autocesti A1 u tunel Brezik u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje od 60 km na sat. Mole se korisnici autoceste za oprez, a prometna nesreća dogodila se na lokalnoj cesti u Solinu. Na predjelu Rupotina vozi se na izmjence, pa i tamo pripazite i naravno dodatne prometne informacije dojavite 0800 335 6. Tu, sretan put! Otvoreni. Bruno Mars! Ovo je I Just Might. Uživaj!

To bi Romeo i Jonatas, What It Feels Like, slušali u eteru Otvorenog radija. Dobro jutro svima s druge strane, kako je subota protekla? Čujem, bilo je vas koji ste se družili na zagrebačkom pikniku In the Park jučer, open air, druženje koje se odvilo. Bilo je vas koji ste ostali doma, ranije išli spavat kako bi obaveze nedelje ujutro odmah mogli odraditi. Tebe, Mateo, gledam na WhatsAppu Otvorenog radija. Svaka čast na žrtvi koju si podnio i suboti koju si večernje skratio kako bi sad bio pun energije. Ja sam negdje između, nisam pre rano išao spavat, nisam partijao kao što ste vi neki vrlo vjerojatno partijali, ali bilo je dobro, bilo je dobro. Ne mogu reći da je subota prožaljena, a večeras druga priča i večeras idemo punom parom, pošto je Offspring koncert u Zagrebu, podsjećam sve vas. Ili ima s druge strane partijanera i starih punkera koji će se pridružiti na koncertu Offspringa. Javite se ako ste tu. Možete slobodno i ovoga nekakvu odivnu kombinaciju podijeliti. 091 400 3355. A ovo je nova varijanta stare pjesme Tame Impala Dracula. Ne toliko stare, ali ovo je najfriškije izdanje sa pivačicom Jenny. Uživaj.

0: Zoe West, Control. U 8 sati i 46 minuta, ako ste se tek sad priključili našem druženju, dobro jutro.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,59 eura, 25% popusta na vrhnje za kuhanje i šlag, Duket i Vindija. Vaš Špar.
2: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
0: Prometni centar otvorenog podsjeća. Prometna nesreća dogodila se nedavno na lokalnoj cesti u Solinu na predjelu Rupotina. Vozi se na izmjence, pa pripazite. A dodatno dojavite 0800 3356 vas sluša. Sretan put!

0: Alesso i suradnja s Katy Perry, When I'm Gone, točno 9 sati s nama. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
3: Pretežno sunčano vrijeme prati nas ovo jutro, pogotovo prema jugu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 9 sati, dobro jutro. Australija i Škotska upisali su pobjede u prvom kolu svjetskog prvenstva. Australci su u jutarnjem terminu pobijedili Tursku s 2-0, dok su prije njih Škoti s minimalnih 1-0 bili bolji od Haitija. Ostala dva susreta završila su remijem 1-1. Katar je u zadnjim minutama uzeo bod Švicarskoj, a bodove su podijelili Brazil i Maroko. Prvenstvo se nastavlja večeras u 19 sati kada Njemačka igra protiv debitanata s Kariba Curaçaa, otoka sa svega 150 tisuća stanovnika. U formatu sa 48 reprezentacija morat ćemo gledati i takve susrete. Nakon njih u 22 sata Nizozemska igra protiv Japana, a potom u noći pred nama sastaju se obala bjelokosti Ekvador i Švedska Tunis. Bliži se i prva utakmica naših vatrenih, ostala su još 3 dana.
0: Hvala ti, Paolo.
1: Weekend uz Otvoreni.
4: O, da.
0: Dobrodošli, dobro jutro, ja sam Beno, vaše jutarnje vikend društvo tu na Otvorenom radiju. Biće zanimljivo gledat ovaj susret koji nam je Paolo spomenuo. Njemačka i Curaçao po prvi put. Kada ovakve reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu imamo, više ne možemo ni govoriti kako smo mi zemlja s malo ljudi. I naših, ne znam, 3 miliona i 800 tisuća stanovnika je naspram ovih 150 tisuća, ohoho, silni milijuni. Curaçao kad gleda našu populaciju misli si, vidi ovu mnogoljudnu zemlju. Baš me zanima kakav će to susret biti, kao i naravno svi drugi susreti svjetskog nogometnog prvenstva, ali naravno najviše ovo što čekamo za 3 dana. Felix Jenny J. Hart, slušamo Pride, uživaj.

0: Weekend, Playboy Carti i Madonna skupa s njima. Popular smo odslušali u druženju na otvorenom. Dobar dan.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. A ovo naše druženje na otvorenom od ponedeljka dobiva jednu novu dimenziju, dimenziju koju možete osvojiti dres nogometne reprezentacije, i to ne bilo koje, nego hrvatske nogometne reprezentacije. Znači od 15. lipnja sve do 26. lipnja svakim radnim danom, dobro slušajte i bolje nego inače, nas voditelje otvorenog, jer najavit ćemo vam pjesmu čiji je početak znak za slanje SMS-a kako bi taj dres osvojili. Cijena SMS-a je 32 centa s uključenim PDV-om, a sadržaj koji moraš staviti u taj SMS je otvoreni dresomanija. Na broj 60085 taj SMS šalješ, a ako ste najbrži u trenutku kada u programu otvorenog radija ta pjesma krene, osvajate taj dres hrvatske nogometne reprezentacije. Priča je jednostavna, ali znam da je rano nedeljno jutro, pa slobodno skoknite na web otvorenog i sve detalje još jednom ponovite prije ponedjeljka. Tih dresova ima dosta, ali brzo će to planut, jer znam kako smo svi u nogometnom ludilu i svi želimo u pravom ovoga odivnom izdanju navijat iz petnih žila. Florida! Florida! Florida! Oh, sometimes I get a good feeling.

0: Domaća Mijači faza imala je koncert sinoć u Novom Marofu i vidim obilježavanjem Dana grada i blagdana Svetog Antuna Podanovskog. Publika je pjevala u glas njezine pjesme i svi su oduševljeni, barem svi komentari koje sam ja vidio. Ako je neko s druge strane na tom koncertu sinoć bio, javite kako je bilo. 091 400 3355.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni
2: i Zlatni log. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
4: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!

Europe i Prada u eteru Otvorenog radija. Dobar dan. Ako očajavate što niste ekskluzivni, što ne ljetujete na jahtama, ogromnim gliserima ili nešto slično, kruzerima, na egzotičnim lokacijama, postoji jedan razlog zašto je možda i bolje da ljetujemo nešto skromnije i da nismo ekstremno bogati. Orke ili kitovi ubojice. Dosta dobar razlog za ne biti pretjerano bogat i ne ekskluzivno ljetovat. Naime, grupa znanstvenika je zapisala kako dosta od 2020. orke tamo negdje po Mediteranu, najviše oko Portugala, Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva, sve češće napadaju jahte. 7 jahti su potopili u zadnjih, ne znam, par mjeseci. Tamo negdje između Španjolske i Portugala najčešće su napadi u tom morima. I zabilježeno je kako su orke jako, jako inteligentne i socijalne, pa prenose običaje i nova ponašanja na novije naraštaje. Nemam jahtu pa mi je zato ovo smiješno. Zamišljam si mamu orku koja pokazuje djetetu: evo ovako ti mi to radimo da si osiguramo mirnije more, gledaš ovako jahtu i kad se približi, onda ju malo ju sudariš, jer joj time daš do znanja da ti nije drago što je jahta u tvom dvorištu. A za to vrijeme svi ljudi na brodu se užasavaju od straha. Na svu sreću mi to nećemo većina osjetiti.

0: Robin Schulz i Fast Boy Million Good Reasons s nama u 9 sati 46 minuta. Dobro jutro svima.
1: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranom vrtnom i unutarnjem namještaju. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
2: Petran Car,
4: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
2: Kasandra Fučijaš,
5: malo mi je puls ubrzan.
2: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
2: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kad su popusti na svim odjelima, teško je stati samo na jednom. Od kuhinja po mjeri i robotskih pomoćnika do tehnologije madraca i setova kreveta. Sve uz popuste do čak 60%. Požuri, jer ova ponuda traje kratko. Harvey Norman.
7: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.

0: Damiano David. Jedna romantična u 10 sati for the first time smo odslušali.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Pretežno sunčano na Jadranu, a još malo i u unutrašnjosti, gdje u drugom dijelu dana stiže promjena vremena. U Zagrebu je 25 stupnjeva, Požega je na 23, Crikvenica 21, Zadar 22 stupnja. Ja sam Paolo Simić, 10. sati, dobar dan. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Zagrebačku i Osječku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Najizraženija promjena očekuje se poslije podne i navečer. Osim pljuskova s grmljavinom, mogući su jači udari vjetra i tuča. Za sve nedaće tu su vatrogasci. Vatrogasna društva diljem Hrvatske ove godine obilježavaju 150. obljetnicu. Povodom 150. rođendana u Velikoj Gorici održan je svečani mimohod u kojem je sudjelovalo više od 300 vatrogasaca iz 40 dobrovoljnih društava. Tamo je bio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Ovo je dan kad se možemo i trebamo zahvaliti svim generacijama, svim naraštajima vatrogaskinja i vatrogasaca koji su tijekom stoljeća i pol predanosti i služenja zajednici izgradili ugled.
4: Pred vatrogascima je protupožarna sezona. Na raspolaganju će imati veliku pomoć iz zraka, 6 kanadera i jednako toliko Air traktora. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Ducaković.
6: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, ne samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima. Dakle, tamo gdje treba pomoći, će biti u službi svoga naroda.
4: Iduće vijesti su za sat vremena.
0: Hvala ti, Paolo.
1: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
0: Dobar dan, ja sam Veno. Vaš Vikend društvo tu na Otvorenom u nedeljnom terminu, ovom prvom. Sad kad smo se već spomenuli vatrogasaca, unaprijed hvala svim vatrogascima za nadolazeću ljetnu sezonu. Htjeli ne htjeli, sigurno će biti intervencija, ja se nadam manje nego u ovim friškim godinama, makar svaki put to bude uf. I da je jedna intervencija, vjerujem da tamo gdje je, istraumatizira ljude, ali eto, zato imamo naše vatrogasce koji odrade savršen posao među najboljim vatrogascima u svijetu. Više puta sam tu informaciju čuo, a vi niste čuli što će sad u nastavku, bez brige. In My World, Aloe Black i Afrojack idu upravo.

0: Justin Timberlake. Can't Stop This Feeling smo odslušali. Dobro jutro.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni. Svjetsko u 17 sekundi.
0: Najnoviji rezultati svjetskog nogometnog prvenstva. Brazil, Maroko 1-1, Haiti, Škotska. Škoti su to dobili sa 1-0. Australija 2-0 pobjedila Tursku. I još utakmice koje danas čekamo. Njemačka i Curaçao. I Nizozemska i Japan. Da budete updateani sa svjetskim nogometnim prvenstvom bez da upalite televiziju.

0: Švedska pjevačica i kantautorica, iako je rođena u Švedskoj, Laurel i Habits smo odslušali u 10 sati 23 minute. Dobar dan!
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
4: Posao gotov.
5: Je, napokon.
4: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
6: Ups, oh.
4: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.

0: najvećih bendova danas, Coldplay Feels Like I'm Falling in Love smo odslušali. Dobar dan svima.
1: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
2: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Broj 1. Broj 1. U Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: Lagana stvar. Purple Disco Machine, The Magician, All My Life smo odslušali malo prije 11. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni Lug.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
3: Vrijeme je pretežno sunčano, a poslije podne u središnjim i istočnim krajevima stiže kiša, moguća i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stupnjeva. Ja sam Pavlo Simić, 11 je sati, dobar dan. Drugi tjedan zaredom stanovnici albanske Tirane na ulicama prosvjeduju protiv gradnje luksuznog odmarališta na obali projekta iza kojeg stoji zet Donalda Trumpa Jared Kushner. Prosvjednici ističu da gradnja ulazi u područje zakonom zaštićenog područja prirode. Ovo je naša zemlja i ne želimo je prodati trećoj strani, njihova je poruka. Albanski premijer Edi Rama izjavio je da nema razloga za brigu i da projekt još nije odobren. Švicarci na referendumu odlučuju žele li ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna. Zemlja je trenutno na 9 milijuna, a spomenuti prag od 10 milijuna bi prema projekcijama prešla za 15 godina. Referendum je zatražila Švicarska narodna stranka zabrinuta zbog imigracije. Prođe li njihov zahtjev, to bi mogao biti kraj slobodnom kretanju radne snage iz Europske unije. Turistička je sezona, borba za svakog gosta, pa je tako Hrvatska turistička zajednica izbacila novi promotivni film u kojem glavnu ulogu ima poznati glumac hrvatskih korijena John Malković.
4: Alicia, the hair is beautiful.
5: Yeah, you know what I hear? I hear you said, butt out!
6: You'll thank me later.
5: No, no, no, I can't do it. I know nothing about Croatia.
3: Eto, John Malković na kraju ipak, bar u tom filmu, došao u Hrvatsku. A iduće vijesti, mi se čujemo opet za sat vremena.
0: Da, hvala ti, Pavlo.
1: Vikend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Ne znamo do koje mjere je John Malković svjestan svojih hrvatskih korijena, ali eto, nek smo ga iskoristili za turističku zajednicu, možda i dođe. Pa vidi gdje su to njegovi stari stasali, odrasli, otkud korijene vuče. Nadam se da se vi ne vučete ove nedelje, da je energija dobra, baterije pune prije ponedjeljka koji dolazi, ali nećemo još o tom danu koji nove radne zadaće nosi. Cijela nedjelja je pred nama još puno uživanci opuštanja i druženja tu na Otvorenom. Za početak tu se s nama druži Ray, odmah u nastavku.

0: Running up that hill u eteru Otvorenog radija. Dobar dan.
1: Dresomanija uz Otvoreni.
0: Od ponedeljka koji nam dolazi, dodatnu stvar možete osvojiti u eteru Otvorenog radija. Samo trebate dobro slušati, pravovremeno odreagirati, jer od ponedeljka 15. do 26. svaki radni dan imate priliku osvojiti dres hrvatske nogometne reprezentacije i samim tim biti najbolje obučena osoba za vrijeme gledanja bilo koje utakmice svjetskog nogometnog prvenstva. Kako do tog dresa? Mi, neko od voditelja na Otvorenom radiju, najavit će pjesmu čiji je početak znak za slanje SMS poruke po cijeni od 32 centa s uključenim PDV-om, a sadržaj te SMS poruke treba biti Otvoreni dresomanija. Šalješ na broj 60085 i ako si najbrža ili najbrži kada pjesma u programu Otvorenog radija krene, osvajaš taj dres. Naravno, sve piše na otvoreni.hr, pa pohitajte tamo da ništa ne bi promaklo, a najvažnije da ne bi vama promako dres koji se nudi.

0: Lil Nas X sa pjesmom koja je proglašena himnom igrice League of Legends. Ako ne znate igricu League of Legends, onda imate bogat društveni život.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Pečeno grill pile, 5,49 €. Novi Ledo Quattro sladoled, odličnih 4,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
4: Vedran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
4: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
4: I Petar Tin Miketić.
8: Ohoho.
6: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
4: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Sunčani dani su tu, a popusti u Harvey Normanu. Iskoristi do 50% popusta na vrhunski vrtni namještaj. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 € za vrt, terasu ili balkon. Harvey Norman.
9: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
4: Broj 1. U Hrvatskoj za hitom.

lagane, opuštajuće i nečega što te zagrijava za nekako partijanje i nekakav malo energičniji ostatak vikenda. Ne znam kakva se vama nedjelja sprema, vidim da se lagano vraćate sa svojih odmora, bilo na moru, bilo negdje u prirodi. Nadam se da još uvijek ima ugušanja i uživanja u nedjelji u ovom vremenu koje je preostalo. Kaže Mateo na WhatsAppu da definitivno ima i da neće ništa radi do kraja nedjelje, a nadam se da takvu nedjelju nekakvu većina slušatelja Otvorenog radija može si priuštiti. Ako je obrok već sad nekakav pred vama, onako topli, dobar tek, neka vam podloga bude Alex Warren

0: Reggaetona. Za kraj našeg nedeljnog druženja ostavljam vas u dobrom društvu i želim vam bezbrižan ostatak nedelje.
1: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekine, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Stigla je Harvey Norman Weekend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima u skupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 eura. Samo do ponedjeljka.
0: Promet centar otvorenog vozila u Kvaru na autocesti A7 između čvora 13. i čvora Učka na kolniku u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat i molimo vas na oprez svi koji ste tamo. I sad još jednom kažem sretan put, sve dodatne prometne informacije na 0800 3356 i ugodan ostatak nedelje u Zanju, ljudi bok.

0: Ella Henderson i Rudimental, ovo je bila Ella Bay. Dobar dan, ja sam Anja. E, evo nam i Paula s prognozom. Bok!
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug.
3: Stop. Shop.
1: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
3: Stop Shop Easy Shopping.
1: Otvoreni.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Vrijeme je pretežno sunčano, no malo kasnije u središnjim i istočnim predijelima stižu kiša i grmljavina. Rijeka je na 24 stupnja, Šibenik 26, Varaždin 25. Ja sam Paolo Simić, 12 sati, dobar dan. Hrvatski nogometaši odrađuju taktičke pripreme za Engleze u oči prve utakmice na svjetskom prvenstvu. Najopasnijim smatraju Harrya Kanea, iza kojeg je uspješna sezona u Bayernu. Branič vatrenih Marin Pongračić.
6: Smatram ga najboljim napadačem svijeta, sigurno. Mislim, Bayern igra strašan nogomet, on je tu da ne samo da ne završi akciju, već i da se ispušta se dobro, stvarno fenomenalan igrač.
5: Engleska ima niz dobrih igrača, dodaje Pongračić.
6: Gordon, Saka i Bellingham koji su jako opasni, tako da ćemo morati tu dobro stajati na terenu, dobro se pozicionirati, biti čvrsti, biti agresivni i biti koncentrirani, što će biti jako bitno.
5: Na prvo mjesto u SAD-u trebao je stići i somalijski sudac Omar Artana, kojemu je odbijen ulazak, no ipak će mu biti isplaćena puna naknada predviđena za turnir. Iako su mu odobrena diplomatska putovnica i jednokratna američka viza, Artana je ipak zaustavljen na aerodromu. UEFA ga je već utješila tako što mu je dodijelila suđenje utakmice Europskog superkupa, a na kraju sve dobro završilo za njega, jer čovjek neće morati odraditi ništa, dobit će naknadu.
0: Ajme, kako je to dobro. Predivno, svaka mu čas. Hvala, Paolo. Mi odmah vrtimo dalje. Miles Smith i Stay. Dobar dan, ljudi.

24K Golden i Mood u vikendu uz Otvoreni. Dobar dan. Jedna himna svjetskog prvenstva je zvučala ovako. Mala stvar ti odmah izvuče osmijeh na lice. Evo naš novinar Pao kaže kako me vratila u djetinjstvo, obožava tu stvar. A sada imamo novu stvar od Shakire koja daje energiju čak i na pet jezika. Upravo slušamo novu himnu svjetskog prvenstva, daj, daj.

0: Nježna Tyla i Water, a sad kad kažeš keks, kreće Ed Sheeran i Fire, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom. Od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
4: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekine, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.

Anja, dobar dan ljudi, ljeto je ovdje za 7 dana. Za 7 dana kreće ljeto, jel ga već osjećate uz ovu stvar? Upravo slušamo Another i Talk to You i zapravo nije da ljeto nama dolazi, mi ćemo doći ljeti sada.

0: Naked i Portugal The Man. Stvar za opustit se na kraju tjedna. Slušali smo Glide, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni Lug.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
3: Pretežno je sunčano na Jadranu, još neko vrijeme u unutrašnjosti, no kasnije stiže pogoršanje. 27 stupnjeva u Osijeku, 28 u Sisku, 24 u Poreču. Ja sam Paolo Simić, 13 sati, dobar dan. Hrvatski nogometaši odrađuju taktičke pripreme za Engleze uoči prve utakmice na svjetskom prvenstvu. Najopasniji smatraju Harrya Kanea, iza kojeg je uspješna sezona u Bayernu. Posebno ga je pohvalio i branič vatrenih Marin Pongračić. Engleska ima niz dobrih igrača, dodao je naš reprezentativac. Na prvenstvo u SAD trebao je stići somalijski sudac Omar Artana, kojemu je odbijen ulazak, no ipak će mu biti isplaćena puna naknada predviđena za turnir, iako su mu odobrene diplomatska putovnica i jednokratna američka viza. Sudac je zaustavljen na aerodromu, no dobra stvar za njega, ipak će biti plaćen za posao koji neće odraditi.
0: Odlično, hvala Paolo, vidimo se za sat vremena. Dobar dan svima, ja sam Anja, upravo slušamo Keca i Gabrielu.

Kakvi predivni back vokali. Mislim da Love Tonight nikad ne može dosaditi. Ovo je bio Šaus u vikendu uz Otvoreni. Pozdrav svima. Ja sam Anja i pazi sad ovu još jednu ljepoticu od pjesme. Avgazi ili u prijevodu ne znam je simbol mira i opuštanja. Tako barem kaže Palm Monkey. Pa ajmo onda.

0: Smith u kombinaciji sa Kim Petras. A ovo je bila Unholy. A iduća nam je Med Medeni od žene. Olivia Dean i Man I Need stiže.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Uz Harvey Norman vatreno se navija i pametno štedi. Uživaj u svjetskom prvenstvu uz Samsung, Hisense i TCL televizore s popustima do vrućih 39%. A za rashlađeno piće i atmosferu tu su hladnjaci i klima uređaji uz popuste do 33%. Harvey Norman, broj 1 destinacija za navijače.
7: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.

sam Anja i zamislite sreću koju će učenici doživjeti sutra kad im ne zazvoni alarm za školu. Ovako će to nekako zvučati, taj osjećaj. Kao i Homewrecker od Sombra. Uživajte.

0: ova pjesma Hrana bila bi roza, šećerna vata. 100%. Upravo smo slušali Just the way you are. Ove bio Milky. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
4: Vrijeme sutra pretežno sunčano u Dalmaciji, pretežno oblačno u unutrašnjosti, isto se očekuje u drugoj polovici ove nedjelje. Najviša dnevna temperatura sutra od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva. Ja sam Pavlo Simić, 14 je sati, dobar dan. Vlada će u tjednu pred nama donijeti novu uredbu o maloprodajnoj cijeni goriva, rekao je premijer Andrej Plenković.
5: Ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle, obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
4: Prema neslužbenim informacijama, litra benzina trebala bi biti jeftinija za 9, a litra dizela i plavog dizela za 4 centa. Prema rješenju grada Zagreba, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra u 20 sati. Ako sve bude teklo prema planu, već bi početkom tjedna mogla biti normalizirana prometna regulacija na jednoj od najprometnijih zagrebačkih prometnica. Podsjetimo, nakon višednevnog zastoja izazvanog kvarom bagera, nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera. Martin i Valen Sinković pobjednici su svjetskog kupa u bugarskom Plovdivu u disciplini dvojac na pariće. Braća su finalnu utrku odveslali za 6 minuta i 97 stotinki, čime su bili blizu svjetskog rekorda.
6: Evo, odlična utrka, stvarno smo prezadovoljni. Lijepo je kad te iznenadi u pozitivnom smislu, stvarno smo išli odlično. Čak i blizu svjetskog rekorda. Evo, ne mogu biti sretniji.
4: Rekao je to Valen Sinković, a sljedeće na redu je europsko prvenstvo u Italiji.
0: Opa! I hoćemo navijati. Ili samo čekamo zlatno i zlatni dan u srijedu. Hvala Paolo, vidimo se.
1: Weekend uz Otvoreni.
7: O, da. Uh-huh.
0: Dobar dan, pa sebe sam ugasila. Dobar dan ljudi, dobrodošli. Ako ste nam se sada pridružili, mi vam ovdje tako lijepo čilamo. Imamo jako puno lijepih spremnih hitova. I tako, smanjujemo priču, uživamo u ovoj nedjelji. Prva nam je Med od Martina Gerixa. Moje ime je Anja i ajmo guštat.

0: utakmica naših vatrenih na svjetskom prvenstvu. Jeste mi spremni?
1: Sport Vision stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
2: Dresomanija.
0: E, pa utakmica se ne može gledati bez dresa, a zahvaljujući Sport Visionu imamo 40 dresova hrvatske nogometne reprezentacije koje kapom i šakom dijelimo od sutra. Lagano je, naši voditelji će najaviti pjesmu čiji je početak znak za slanje SMS poruke. Dakle, kada krene ta dogovorena pjesma, šalješ SMS koji je 32 centa s PDV-om i napišeš u njemu otvoreni Dresomanija na broj 6085. Evo već si možete zapisati broj da znate sve unaprijed, jer najbrže

0: E, udala nam se i naša Dua Lipa. Eno, mislim da su i dalje Italijani nekako ljuti zbog velike svadbe koje je napravila kod njih, ali nema veze, moramo je oprostiti kada ovako dobre stvari ima i kad ima ovako prekrasan vokal. Upravo smo slušali Love Again.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr. U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim nadmatracima i velpur jastucima. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
0: Prometni centar Otvorenog, gužva na autocesti A6 Rijeka Zagreb na dionici Bosiljevo 2 i Vrbovsko kod tunela Veliki Gložac. U smjeru rijeke kolona je duga oko 1 km zbog zone radova i prometna nesreća je na autocesti A1 na 43. km između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba. Tamo se vozi usporeno. Nadam se da su svi dobro. Ako imate još nešto za dodati, možda 0800 3356 je tu i sretan put. Otvoreni. Nastavljamo dalje uz Bruno Marsa i I Just Might.

Ovo je Tijesto i The Business u vikendu. Uz otvoreni bok svima, ja sam Manja i mali podsjetnik da je danas zadnji dan za osvojiti 100 eura Stop Shop poklon Bona. Malo onako za počastice, evo, dobra vijest je da se otvaraju još dva centra u Kninu i Slunju, pa ih možete i tamo iskoristiti, samo treba nekog označiti u komentarima koga vodiš u shopping na našem Instagram profilu.

0: čovjek sa baršunastim glasom. Ovo je bio Šabuzi i Bar Song smo slušali. Dobar dan.
1: Prometni centar otvorenog.
0: Prometni centar otvorenog, prometna nesreća na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrata i Delnice u tunelu Sopač u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 2 km, držim fige da su svi ok. Sretan put želim i ako negdje zapne WhatsApp ili 0800 3356. Idemo dalje uz Kelvina Harrisa i Clement & Douglas, ovaj Blessings.

0: Moni i pjesma koja bi mogla biti za sve nas koji radimo vikendom. Ovo je bila Holding On.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni Lug.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
3: Vrijeme sutra, pretežno sunčano u Dalmaciji, pretežno oblačno u unutrašnjosti. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 15 sati, dobar dan. Između otoka Brača i Šolte dogodila se teška nesreća u kojoj su se sudarili katamaran i jedrilica. Policija je potvrdila da su smrtno stradale 3 osobe, a za jednom se osobom još traga. Ostalim putnicima s jedrilice liječnici hitne pružili su medicinsku pomoć na mjestu događaja. Sada sledi očevid kako bi se utvrdio uzrok i sve okolnosti nesreće. Zbog rasta cijena goriva i hrane, američki predsjednik Donald Trump gubi podršku čak i u ruralnim dijelovima SAD-a, pokazuju rezultati ankete Reutersa i Ipsosa. 48% tamošnjih birača izjavilo je da ne podržava Trumpove politike, dok je prije godinu dana nezadovoljnih bilo 34%. Riječ je o inače vjernom glasačkom tijelu republikanaca koji su sada u problemu uoči izbora u studenome. S ovim ćemo završiti vijesti za ovaj vikend.
0: Mm-hmm.
3: Pozdrav do idućeg tjedna.
0: I odoše ti nama. Ajde, Paolo, uživaj i hvala ti. Mi ćemo moć dalje valjda bez tebe. Gaz dalje sa Bensonom Bunom. Ja sam Anja, ovo je I'm Sorry I'm Here for Someone Else.

Williams i B.O.B. u vikendu uz Otvoreni. Ovo je bila Airplanes, Bok, ja sam Anja i nove pjesme su ljudi dodani na naš glazbeni test. Pa si ih možete malo pustiti, poslušati i reći kako vam se sviđaju. Sve na otvoreni.hr, a evo i taman imamo jednu novu stvar, Drop Dead od Olivije Rodrigo.

0: Eva Maxi, In My Head and In My Heart, a nakon nje In My World od Afrojacka. Dobrodošli.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Mikitić.
7: Ohoho.
5: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kad su popusti na svim odjelima, teško je stati samo na jednom. Od kuhinja po mjeri i robotskih pomoćnika do tehnologije madraca i setova kreveta. Sve uz popuste do čak 60%. Požuri, jer ova ponuda traje kratko. Harvey Norman.
0: Prometni centar Otvorenog, uklonjena su vozila iz prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrata i Delnice u tunelu Sopač u smjeru Zagreba. Ali se i dalje vozi usporeno, kolona je sa 2 km pala na 1 km, tako da se nadamo da će se to sve brzo očistiti. 0800 3356 je tu ako negdje zapne slučajno i sretan put.

0: Kakvi momci. Alex Warren i Jelly Roll, ovo je bila Bloodline, a iduća nam je Pride od Felixa Jena. Dobar dan, želim.
1: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Pečeno grill pile 5,49 €. Novi Ledo Quattro sladoled odličnih 4,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni servis, prometni centar otvorenog. Ovako ljudi, pazite se, netko vozi u suprotnom smjeru na autocesti A6 Rijeka Zagreb, između čvorova Kikovica i Oštrovica. Vozi se i tamo uz ograničenje brzine 40 km/h. Evo, javila nam je to naša slušateljica Sandra. Hvala na informaciji. Uvijek možete javiti na 0800 3356 ili na WhatsApp kako je zapravo stanje. Evo kako vam je lakše i sretan put želim.

0: Sound of Silence u preradi Disturbeda, a onda je još Bita dodao Cyril u ovom remiksu. Kakva preobrazba.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug.
3: Stop. Stop.
4: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
3: Stop Shop Easy Shopping.
1: Otvoreni.
0: Eto ga, na, prizvali smo kišu. Očekujemo ju danas u unutrašnjosti. Poslije podne i navečer bi trebala pasti tamo oko naše Slavonije, pa Zagorje i taj dio, a padat će i sutra, samo će se proširiti ti oblaci skroz do Istre. Kiše jedino neće biti na jugu Dalmacije. A gle, tu di padne će rashladiti do nekakvih 20 stupnjeva, a di je sunce ide se do 30. Eto, ovaj vikend uz Otvoreni, moje ime Anja Bok, idu hitovi dalje, a prvi je Body od Topika. Dobro mi došli.

0: Twin Sister. Miley Cyrus i Flowers u vikendu uz Otvoreni. Tri dana su ljudi do prve utakmice naših na svjetskom prvenstvu. A šta ćete obući?
1: Dresomanija uz Otvoreni.
0: Pa dres. Nego što drugo? Dres. Zahvaljujući Sport Visionu imamo ih 40 za podijeliti, a od sutra mogu biti vaši. Tako da dobro slušate naše voditelje, oni će najaviti pjesmu čiji je početak znak za slanje SMS poruke od 32 centa s PDV-om. I čim krene ta dogovorena pjesma, brzo šalješ SMS u kojem napišeš Otvoreni Dresomanija na broj 60085 i eto, ko prvi dres hrvatske nogometne reprezentacije njegov

0: Alan Walker i Alone. A sad kad krenu, udarno Bibi Rexa i Faithless. Lelelele, New Religion stiže brzo.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.
1: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove.

0: just wanna dance. BTS i Swim u Vikendu u Zatvoreni. Moje ime je Anja. Bog, dobar dan.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni. Svjetsko u 17 sekundi.
0: Prvo svjetsko prvenstvo 1930. u Urugvaju imalo je samo 13 reprezentacija, nije bilo nikakvih kvalifikacija, zemlje su tako bile pozvane da igraju, a na ovogodišnjem prvenstvu je čak 48 reprezentacija i 104 utakmica, što ga čini najvećim do sada. Eto, dok su naši dečki u Americi, krećemo mi sa jednom American Girls od Harry Stylesa. Taman, eto ga kako se potrefilo.

0: Tasi Laurel za kraj. Ali nije, mislim, nije kraj, ja samo idem, meni je kraj, ali hitovi su tu. Miles Smith i Stay je iduća. Ja vam želim ugodan ostatak dana. Moje ime Anja, čujemo sutra o 14 sati i hvala na slušanju. Ostanite slobodno uz svoj najdraži radio. Ajde bok!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%. Samo do ponedjeljka.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Sunčani dani su tu, a popusti u Harvey Normanu. Iskoristi do 50% popusta na vrhunski vrtni namještaj. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Za vrt, terasu ili balkon. Harvey Norman.

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

0: 1, 2, 3, 4. Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, o-ou.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

Nije važno gledaš li doma, u bircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane. Otvoreni. Tvoj

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 ujutru.

0: posao i da lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.

0: 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar.

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Uz Harvey Norman vatreno se navija i pametno štedi. Uživaj u svjetskom prvenstvu uz Samsung, Hisense i TCL televizore s popustima do vrućih 39%. A za rashlađeno piće i atmosferu tu su hladnjaci i klima uređaji uz popuste do 33%. Harvey Norman, broj 1 destinacija za navijače.

0: dana. 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvećoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
2: Otvoreni.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I kako je to eskaliralo kod nas?
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno.
4: Odaberi svoj put do dobitka uz novi Super Builder, a pobjedu osiguraj uz dva gola razlike i super prednost. Zabava se nastavlja s ekskluzivnim super igrama uz Super Sport i Super Casino.
5: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu, tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet, tvoja dimenzija igre.
2: Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

Znate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

Skupina autohtonih životinja. U grbu Dalmacije nalaze se tri lava. U nogometnoj reprezentaciji imamo dva sučića, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

Nije važno gledaš li doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane. Otvoreni.

Postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u tri ujutru.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.